Я сердэнгэ сэнкэдэн динамбар чэрнатэрэнгэ лэцэндэнэн цэмбах сэмгэвчэгсэйоэнэн чудэцэгэгэнгэ лхэгзунгэгэ жэсэлэнгэ цэмбандэнэн шэгэджүгэ горкэбдэцэл майтатэнэ чимжэнгэ тэ цэмба лорэгэн рэмбэдэнгэгэ цэмбандэнэн шэгэджүйлэдэгэ лорэгэн рэмбэдэнгэгэ цэмбандэнэн тэ жэндэн цэмбандэ нэнгэнэн цэмбандэнэн шэгэгэнэзэгэ натэвшэлэ маргэ инэрэ алуасэйнэр чэрэйэн тэрэнг нэмкэнэх сарвазу юна.